0: Diamond FM, shining supreme.
1: Lọrun adupe lọwọ yin fun ore ofe aro gba ope wa gba eyin wa ogo ni foruko yi a o ma yin o tori pa mo riri inu aye wa Jesu Christi Oluwa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Samuel kini ori ogbo ese kejo David si be lọwọ do lọ bi pe ki emi ki o le pa ogun yi bi emi le ba won won si da lohun pe le pa nitori pe ni bi ba iwo ba ni gbigba iwo si gba pada adura mi fe nikan ni pe gbogbo ogo to sonu wa le wa ba lodi lose yi loshi wa ba wa gba pada wa ri ogolo wa ri ayo oni ku oni shirin o wa ye oni kai awon ajinigbe ajinipa ajinita won ni ya si ona re bi bi bamba ni waju oni ba bombo leyin ko ni be wa de serere wa pada wa le lori polo ayo be ni yo si ri ogo ni fọlọ loke orun Jesu Christi oluwa wa